0: Oște, iubim muzică, Edinstru, pe iubim tu via radio, Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.